Barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu duba wani abu da ruwa da ke rufe kashi biyu cikin uku na saman duniya ke da shi. Barka da zuwa shirinmu, inda za mu yi magana kan dalilin da ya sa ruwan teku, wanda ya ƙunshi kashi 97.5 na wannan ruwa, ke da gishiri. Idan muka kalli hotunan duniyarmu da aka ɗauka daga sararin samaniya, za mu ga wani yanki mai launin shuɗi. Wannan launin shuɗi na afkuwa ne sakamakon tekunan da ke rufe mafi yawan saman duniya. Kashi 2.5 ne kawai na ruwa marasa gishiri, wanda ke da muhimmanci ga muhalli da rayuwar halittu a duniya. Sauran na da rabon gishiri da ke bambanta daga yanki zuwa yanki. Babban dalilin da ya sa ruwan teku ke da gishiri shine yankin ƙasa da ya ƙunshi kashi 1/100 da ke rufe kashi 1/3 na duniya. Da shuɗewar miliyoyin shekaru, ma'adanan da ke cikin duwatsu sakamakon girgizar ƙasa da zaizayar ƙasa kuma suka shiga cikin tekuna da koguna. Mafi yawan waɗannan ma'adanan su ne sodium da chloride, kamar yadda za a iya tunawa daga darussa kan ilimin kimiyya na makarantar sakandare. Haɗin sodium da chloride na zama gishiri. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da koguna ke da shi shine yadda suke lalata ƙasar wuraren da suke ratsawa, tare da ɗaukar wasu sassa zuwa teku. Wannan yana nufin cewa ƙarin ma'adanai daga ƙarin duwatsu na shiga teku. Bugu da ƙari, haɗakar ma'adanai da ke kwarara tare da ruwan duwatsu masu aman wuta da ke shiga cikin teku suna da tasiri ga gishirin ruwan teku. Da wucewar miliyoyin shekaru, ruwan da ke zama iskar gas a wasu yankuna yana barin hamada ko tafkuna masu gishiri. Wannan gishirin da ke ƙasa na zuwa teku ta hanyoyi daban-daban, musamman ta ruwa da ke ƙarƙashin ƙasa. Yawan gishiri a ruwa na bambanta dangane da yanayin yanki na teku, adadin koguna a yankin da yadda ruwa ke canzawa zuwa iskar gas. Alal misali, wurare masu zafi inda ruwa ke canzawa zuwa iskar gas da sauri a yankunan Equatorial na ƙara adadin gishiri a ruwa, yayin da ƙarin narkewar ƙanƙara a yankunan Polar na rage adadin gishiri a ruwan yankin. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan, a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Murat Orem, da kuma ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ke cewa ku huta lafiya.

Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Mgogoro wa usalama ulioibuka nchini Mali kuanzia tarehe 25 Aprili 2026 unaashiria mpasuko unaweza kubadilisha sio tu mizani ya kijeshi bali pia mienendo ya migogoro ya ndani pamoja na muundo wa usalama wa kikanda. Hasa ushirikiano uliothibitishwa kati ya kundi la kujitenga la Azawad Liberation Front ama FLA na kundi la kijihadi la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin ama JNIM unaonyesha kuwa njia mbili ambazo kwa muda mrefu zilikuwa zikiendelea kwa kujitegemea katika

katika mgogoro nchini Mali sasa zimeungana kimkakati. Hatua hii ina uzito mkubwa kwani inaashiria kuibuka kwa changamoto yenye tabaka nyingi na iliyoratibiwa zaidi dhidi ya mamlaka ya dola. Katika muktadha huu, kipindi hiki kinachunguza hali ya sasa ya harakati za magaidi zilizoibuka nchini Mali tarehe 25 Aprili pamoja na athari zinazoweza kujitokeza. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Na mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Muungano huu haupaswi kueleweka tu kama muungano wa muda unaotegemea maslahi, bali kama juhudi za kujenga muungano mpana unaolenga kuipinga na hatimaye kubadilisha serikali iliyopo. Kauli za wazi za FLA zinazoitaja serikali ya kijeshi ya Bamako kama kikwazo kikubwa zaidi kwa suluhisho la kisiasa, pamoja na wito wake wa muunganiko na wadau mbalimbali, zinaonyesha kuwa harakati hiyo ya kujitenga imepiga hatua zaidi ya madai ya uhuru wa ndani au kujitenga kabisa. Sasa inaelekea kwenye ajenda pana ya kisiasa inayolenga kubadilisha serikali kuu. Hali hii kimsingi inabadilisha sura ya mgogoro nchini Mali kutoka uasi wa kujitenga wa eneo maalum hadi mapambano ya wahusika wengi yanayolenga mabadiliko ya utawala. Ndani ya muktadha huu, mabadiliko ya mwenendo wa kimkakati wa JNIM nayo ni ya kuzingatia kwa makini. Kundi hilo halipanui tu uwezo wake wa kijeshi, bali pia linachukua hatua za makusudi kujijengea uhalali wa kisiasa. Kuachiliwa kwa mateka, kufunguliwa kwa njia zisizo za moja kwa moja za mazungumzo na viongozi wa kidini, pamoja na ujumbe unaowalenga hasa wanajeshi wa Urusi walioko Mali, vinaonyesha jitihada za kujipanga si tu kama nguvu ya kijeshi, bali pia kama mshiriki anayeweza kushiriki katika mazungumzo ya kisiasa. Mkakati huu unaashiria utekelezaji wa mikondo miwili kwa wakati mmoja: kuongeza shinikizo la kijeshi huku kujenga nafasi ya kisiasa. Huu ni mwenendo mpana unaonekana katika mageuzi ya makundi ya magaidi yanayotumia dini katika ukanda wa Sahel. Maendeleo ya uwanjani yanaimarisha taswira mabadiliko haya ya kimkakati. Madai kwamba mji wa Mopti ulioko katikati na wenye umuhimu mkubwa wa kimkakati na kiusafirishaji umeangukia mikononi mwa kundi la JNIM yanaonyesha ongezeko kubwa la uwezo wa kundi hilo kupanua udhibiti wa kijiografia. Vivyo hivyo, swala la mji wa Kidal kuendelea kubaki chini ya udhibiti wa FLA linaonyesha kuwa mizizi ya harakati za kujitenga katika maeneo kaskazini bado ni imara, na kwamba dola imeshindwa kuweka udhibiti wa kudumu katika maeneo hayo. Mihimili hii miwili ya kijiografia, yani Mopti katikati na Kidal kaskazini, inaweka wazi udhaifu wa mamlaka ya dola, huku ikionyesha mkakati wa shinikizo ulioratibiwa kupitia operesheni zilizofanyika kwa wakati mmoja. Moja ya vipengele vinavyojitokeza zaidi katika maendeleo haya ni kuuawa kwa waziri wa ulinzi wa Mali, Sadio Kamara. Kulengwa kwa makazi yake wakati wa mashambulizi ya Aprili 25 na kifo chake kunawakilisha mpasuko ambao si wa kiishara tu, bali wa kiutendaji. Tangu mapinduzi ya mwaka 2020, Kamara alikuwa mbunifu mkuu wa mkakati wa serikali ya kijeshi ya Mali na mmoja wa tetezi wakuu wa ushirikiano wa usalama na Urusi. Kifo chake kimeacha pengo katika safu ya uongozi, na wakati huo huo kinazua mashaka makubwa kuhusu uendelevu operesheni inayoendelea huko Dogo Ukoloko. Katika hatua hii, mipaka ya mkakati wa sasa wa usalama wa Mali inazidi kujitokeza kwa uwazi. Serikali ya kijeshi chini ya Asimi Goita ilikuwa imechukua mkondo wa usalama unaoegemea Urusi, huku ikiwatenga kwa utaratibu washirika wa magharibi. Hata hivyo, maendeleo ya hivi karibuni yanaonyesha kuwa mkondo huu haujaweza kuleta uthabiti wa kudumu.
kupotea kwa miji yenye umuhimu mkubwa wa kimkakati licha ya uwepo wa vikosi vya mamluki wa Urusi vinavyojulikana sasa kama Africa Corps baada ya Wagner, pamoja na hali inayoashiria kuwa hata mji mkuu uko hatarini.

afichua udhaifu wa mfumo huu wa usalama. Hali ya kisiasa mjini Bamako nayo inazidi kuzorota sambamba na shinikizo la kijeshi linaloongezeka. Kuzingirwa kwa mji mkuu, kupanuka kwa pengo kati ya kauli rasmi na hali halisi ya uwanjani, pamoja na kulengwa moja kwa moja kwa viongozi wa dola, vyote vinachochea zaidi mgogoro wa uhalali wa utawala. Hali hii inaibua maswali makubwa si tu kuhusu uwezo wa serikali ya kijeshi katika kudumisha usalama, bali pia kuhusu uwezo wake wa kudhibiti mwelekeo wa kisiasa nchini humo. Katika ngazi ya kikanda na kimataifa, athari za maendeleo haya zimeendelea kuongezeka. Kauli kali ya kulaani kutoka kwa Umoja wa Afrika pamoja na ujumbe wa mshikamano kutoka kwa wadau wa kikanda kama Senegal vinaashiria uwezekano wa mgogoro huu kusababisha wimbi pana la kuyumba kwa usalama katika ukanda wa Sahel. Endapo muunganiko wa FLA na JNIM utafanikiwa, uwezekano wa mtindo huu kuwa kielelezo katika nchi zenye udhaifu na ufanana kama Burkina Faso na Niger hauwezi kupuuzwa. Kwa kuhitimisha, mazingira mapya yanayoibuka nchini Mali yanaonyesha mikondo mitatu inayokutana. Mwafaka wa kimkakati kati ya makundi ya kujitenga na yale ya kigaidi yanayotumia dini, kudhoofika kwa uwezo wa usalama wa serikali ya kijeshi na mgogoro unaozidi kupata sura ya kisiasa. Mchanganyiko huu unaiweka Mali si tu katikati ya vita vya ndani vinavyozidi kuongezeka, bali pia katika uwezekano wa mabadiliko ya utawala. Iwapo mwenendo wa sasa utaendelea, kuna uwezekano mkubwa kwamba Mali itaingia zaidi katika mgogoro tata wa wahusika wengi badala ya kufikia uthabiti wa haraka. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji. Karibu katika kipindi cha jarida la uchumi wa kijiografia kupitia redio Sauti ya Torekie, ambapo tunajadili yaliyonyuma ya mipaka, mkakati ulionyuma ya takwimu na mwelekeo mpya wa uchumi wa dunia. Leo tunaangazia jinsi sekta ya chuma, ambayo ni moja ya sekta kongwe zaidi katika historia ya binadamu, ilivyogeuka kwa moja masuala nyeti zaidi ya usalama na teknolojia katika karne ya 21. Upande mmoja, tunashuhudia mapambano ya mataifa makubwa ya Ulaya katika safari ya mpito wa kijani. Upande mwingine, tunaona uwekezaji wa ndani wa Torekie ukipanda hadi hadhi ya kimataifa chini ya maono ya karne ya Torekie. Hapo zamani, chuma kilionekana tu kama uti wa mgongo wa viwanda vizito na sekta ya ujenzi. Lakini leo, chuma kinarejea tena kwa bidhaa ya kimkakati ya usalama wa taifa. 52% ya uzalishaji wa chuma duniani sasa hutumika katika miradi muhimu ya miundombinu. Hii ina maana kuwa msingi wa uchumi wa kisasa wa viwanda bado unategemea upatikanaji salama na wa gharama nafuu wa madini haya muhimu. Mpenzi msikilizaji, wakati ramani ya jiografia ya uchumi wa dunia ikiendelea kuchorwa upya, tunakutana na kitu ambacho wachambuzi wanakiita kurejea kwa siasa za nguvu ndani ya soko. Kama tunavyokumbuka, ushirikiano wa kiuchumi wa Ulaya ulianza mwaka 1951 kupitia jumuiya ya makaa ya mawe na chuma ya Ulaya. Kwa maneno mengine, chuma kilikuwa msingi wa amani na umoja wa bara hilo. Lakini sasa, mwaka 2026, chuma kimejikuta katikati ya vita vya kibiashara na sera za ulinzi chini ya kile kinachoitwa mpangilio wa kijani. Uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha wazi jinsi mabadiliko haya yalivyokuwa ya gharama kubwa na yenye changamoto. Mtengenezaji mkubwa zaidi wa chuma barani Ulaya, licha ya kupata msaada wa serikali wa euro bilioni 1.3 kwa ajili ya kugeuza viwanda vyake nchini Ujerumani kuwa vya kijani, anaripotiwa kufikiria kusimamisha miradi hiyo au kuihamishia katika maeneo mengine kutokana na kupanda kwa gharama za nishati. Hapa ndipo tunapokutana na kitendawili kikubwa cha zama hizi. Dunia inataka kupunguza uzalishaji wa hewa ya kaboni, lakini wakati huo huo inahitaji kiwango kikubwa cha umeme ili kubadilisha tanuru za zamani za kutumia moto na badala yake kutumia tanuru za kisasa za umeme. Wakati gharama ya umeme nchini Ujerumani ikiwa karibu euro 39 kwa kilowati ya saa 100, ndoto ya chuma cha kijani ama green steel inaendelea kukwama kati ya urasimu na gharama kubwa za uzalishaji. Kutokana na hali hiyo, wazalishaji wakubwa wa chuma sasa wanaanza kuelekeza macho yao katika mataifa kama Ufaransa, ambako nishati ya nyuklia inafanya gharama ya umeme kuwa nafuu zaidi na ushindani wa viwanda kuwa mkubwa zaidi. Mpenzi msikilizaji, wakati mataifa ya magharibi yakizidi kuyumba chini ya mzigo wa gharama kubwa za nishati na changamoto za uzalishaji, sauti inayoinuka kutoka moyoni mwa Anatolia inaonekana kuwa tayari kubadili mizani ya uchumi wa dunia. Kampuni moja ya Torekie inajiandaa kufanya uwekezaji wa dola bilioni 2.5. Huu si uwekezaji wa kawaida wa kuongeza uwezo wa uzalishaji pekee, bali ni tangazo la wazi la uhuru wa uchumi wa kijiografia. Kampuni hiyo ilikuwa katika nafasi ya 84 duniani mwaka 2020, lakini kufikia mwaka 2024 ilikuwa tayari imepanda hadi nafasi ya 46. Sasa lengo limewekwa wazi kabisa ni kuingia miongoni mwa wazalishaji 20 wakubwa zaidi wa chuma duniani. Lakini je, ni nini kilicho nyuma ya mafanikio haya? Jibu lake liko katika dhana mbili muhimu. Dhana hizo ni uhuru wa kimkakati na nishati ya kijani.
Wakati wazalishaji wakubwa wa Ulaya wakilalamikia gharama kubwa za umeme, mwekezaji huyu mkubwa wa Turkiye analenga kufikia uwezo wa gigawati 1.5 za nishati ya jua. Mradi huu mkubwa wa nishati ya jua unaotekelezwa katika majimbo 8 tofauti unalenga kuzalisha 50% ya umeme unaohitajika katika uzalishaji wa chuma. Hii ina maana kuwa Turkiye haitegemei tu soko la nishati la kimataifa, bali pia inajenga mfumo wake wa kujitegemea katika uzalishaji wa viwanda. Muhimu zaidi, kuna maono ya kufikia matumizi ya 100% ya hidrojeni chini ya sera ya kaboni sifuri. Huu ni mkakati wa kujilinda, na wakati huo huo ni hatua ya ushindani dhidi ya mfumo wa Umoja wa Ulaya uitwao Carbon Border Adjustment Mechanism, yani CBAM. Kupitia hatua hizi, Turkiye haigeuki kwa mtengenezaji wa chuma pekee, bali pia kitovu cha teknolojia ya mpito wa kijani. Mpenzi msikilizaji, katika jarida la uchumi wa kijiografia la leo, tunaona picha mpya ya dunia ikibuka waziwazi. Pazia la chuma la zamani sasa linaanza kubadilishwa na kile kinachoweza kuitwa ukuta wa kijani wa biashara. Enzi ambazo Magharibi ilikuwa ikiamini katika sera za kuachia kila kitu mikononi mwa soko sasa zinafifia, hata katika sekta ya chuma. Nafasi yake inachukuliwa na enzi mpya ya viwanda vinavyoungwa mkono na serikali pamoja na mipango ya kimkakati ya kitaifa. Kutokana na kupanda kwa China katika sekta ya chuma, Marekani na Umoja wa Ulaya sasa zinaweka ruzuku kubwa pamoja na mfumo wa mgao ili kulinda viwanda vyao vya ndani. Lakini ndani ya mazingira haya ya ulinzi wa kiuchumi, nafasi ya Turkiye inaonekana kuwa tofauti kabisa. Kupitia maono ya Turkiye, taifa hili linaelekea kuwa si tu daraja kati ya mashariki na magharibi, bali pia kitovu kamili cha uzalishaji, teknolojia na maamuzi ya kimkakati. Lengo la kuuza nje bidhaa zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 2 mwaka 2026 pamoja na maono ya mapato ya dola bilioni 10 linaonyesha wazi jinsi nafasi ya Turkiye katika soko la kimataifa la chuma inavyoendelea kuwa muhimu zaidi kila mwaka. Tunapokaribia mwisho wa kipindi chetu, ni muhimu kueleza jambo hili kwa uwazi. Chuma si tena mali ghafi ya madaraja, majengo marefu au vifaru. Leo, chuma ni alama ya ustahimilivu wa kimkakati wa taifa katika zama za mapinduzi ya kidijitali na mpito wa kijani. Wakati kampuni kubwa za magharibi zikikabiliwa na gharama kubwa na kufunga mistari ya uzalishaji, Turkiye inakuja na maono mapya ya kuunganisha jua na hidrojeni ya Anatolia ndani ya sekta ya viwanda. Mpenzi msikilizaji, wakati Marekani ikianza kutambua nguvu ya akili mnemba na Ulaya ikikabiliana na gharama kubwa za mpito wa kijani, Turkiye inaendelea kusonga mbele kwa hatua za kujiamini kuelekea kwa ngome ya uhuru wa kimkakati. Kuanzia sekta ya ulinzi hadi njia za nishati, kutoka chuma cha kijani hadi teknolojia ya juu, tayari tunaweza kusikia hatua za karne ya Turkiye zikisogea kwa kasi. Mustakabali hautakuwa kwa wale wanaotumia teknolojia pekee, bali wale wanaweza kuiunganisha teknolojia hiyo na rasilimali zao, maadili yao na maono yao ya kitaifa. Hekima ya Anatolia inapokutana na ubunifu wa zama za kisasa, Turkiye itaendelea kung'aa kama nyota inayochomoza katika uchumi wa dunia. Mpenzi msikilizaji, tunafikia tamati ya toleo hili ya jarida la uchumi wa kijiografia lililoandaliwa na kuwasilishwa kupitia redio Sauti ya Turkiye. Tutaendelea kuchunguza ukweli ulio nyuma ya takwimu pamoja na mwelekeo mpya wa mikakati ya dunia. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki katika maandalizi na uzalishaji wa kipindi hiki, mimi ni mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Ninakutakia mustakabali ambao viwanda na teknolojia vitatumika kwa manufaa ya binadamu. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.